0: Radio Breza. 24 sata sa vama. Sa vama. Sa vama.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre